0: îl mijara ma zedeter mijara jotkarane. Demsala radeskirna genim bidavi hat. Lihata naha pere jotkaran bitamamin de hat yever girtin. Kaç khas veyke bandor li ser rewşa jotkaran kriye kadi çawa hoşbu sala dahati ya çandini amade bikin. Şu her sal dereng dikebe, iç salcı direnket, o bandura ke neyini, nereni li peyxud diye li ser rewşa jotkaran bitamamin dilgiraniye ki ye. Mazot girane pere ne hat ye, hej tove genim bi ser jotkaran da ne hat yapar vekirin. Deket ve çarçuede bandurin ve emebi pırsın. Mevan ekimeş bajare kamışlığı heye. Bres alan Mehmet endazyari çandiyeye. Ben baş pe kek alan hub heratın bu bültenime. Kev hoşum merene.
1: Ben baş. Spas mamustam çavanı.
0: Spas kim herbici. Derenketna parvakirna pereye genmi jotkaran. Heta çıkast kare bandura ki nerini liser çandiyeye salan nu. Sala daha tiçepke. Ama hada esbepke.
1: انا ما مست سر تاخيرا مثلا فان بري جود كارا قال لك برزغريك در خستن هندري تايبد ملي باجاري ايو كراقا يحسكي دير زوري سر مثلا تاخير امبرا قال لك تعدايل جود كارا هات جود كارنا يعني التزامات جود كار هن هي صاله شوي يعني هي ده حضروا بيستو بينج بيستو شش وك حقي جوت السري حقي جنم السري حقي سمادي السري حقي درمان السري اوانه این التزامات خو ای پار پکنانی نه او پریوی نه هاتنه و چاوا چاندنیه بکش بو سالا بی یعنی سر صدی تقریبا شیست حیا حفتی حیا حشتی تعداری الموسمی سالا بی یعنی هی کسی عرضی خود جود نکریه حساب که یعنی وام دما کتن ماها نیزی که ماها ده ها کسی هین جود خوی سالا بی نکریه
0: باشه بلند کرنا بوهای مازوت جیوزی درده کیدنه ye mazuta çandinge jibu jot karande çıkas astengiyan derkhine jibli derenketna pere haqiwan berhemiwan ye çandinge va mazot jigran bu
1: yani ma musta amrojana am dinav jot karadan dandre bajari hasake de qamshlo amude derbesi aw el mantiqe ma yani am dibinin buhabuna ve mazote do amrunishtin wak chen mohandis bun havale ma bun mahasaban ma guya khisat dolme kesaki hebe گیرو بخوازد آوی دینه ادی به 9000 حیا 10000 دلار ما بین زیت و مازوت جر لازمه گلو نرخی گنم سالا بی و وی فلاحی راکی ولی بخسره از باورم سعر مازوت به وی رنگی سر صدی شست حیا هفته فلاح جود کارش دف گنم بردی یعنی زراعت او چاندنی نمادکه
0: باشه نها دما کوم رو تماشات که سکتوره که بینگهین یا سوریه مجاره چندنیه یه. دو دوره جزیره جی به تایبت مجاره گنمه. یعنی اف پشگو خستنا پیوستی و محتاجین جودکاران بو که هر سال گنمه سوریه برهم بینن دابین بکن.

0: 5 gre daj, ale traktor parç mërë 2 dolara çetkirin, isa ve ka 5 dolara. Kira tutava lavki meydana hazır ki, 25 lat şu an ha bu işe hazır. Yani müşkile ya baya, halk havuzan ve çabukin, fealen mecaatek mubattan.
1: Par 2 dolara, 2 dolara, riva disk, bu işe gidişik daşotin, kayı salı evçilu mesela mecbur salı çünkü mazot şeşa bu şeşu niva bu dua du niva bu kayı salı evçilu kasi bir ajote ya gitter aktura bitti de bir şey adı dua meşariye zirai meşariye zirai yani ilerin bir lejim 180 metro trampa 180 metro yani 6 saat abir bile ki da veji roje di bir mila hagez jeri avdim jeri az avdim incek 5 dolma 6 dolma avdi yani kazi şava yani işte gezbilim azi maksur der kabul ايجا تشتيل برمه هي وقت بيجي وقت يقولوا بي بي بيدي خو بقرن شيتر يعني افرا يا حتى ما يمد سيخو بدل برمه خو وقت بيجي ما وقت بيجي مش خرد وعابك بارانك بيك جنن بكن وقت بيجي عدي
0: ما وقت طونا سمازي بنا 6 دولاري وطونا جنن بسي سيدي ايه حر مثلا حر دولمك عرض بيجي كيلو سمات بدي بيجي كيلو يدخل وان جنن دخل بما عزلايت مزين دكنو وكبتي صح نو كابتي مشكلة شو مو زارار مش طلعهن ولو قال كي خبرام تنسى زراعتي هنا كعرض ما يعني بسيطة وأنا ما حاولين مزارع ده خبب روشم يعني السبب تني كعرب واجو تني كعرب بزرين تني كعرب تني كعرب تني كعرب مصيبة إيش من لازم كشيرنا من تنير
2: پشتی بدایی بونا شر چارده سالان بجار یکمین ده نوا بازار گونار باجار حلبه ده به بشتریه جوتکارین جه سرانسر پارزگاه حلبه و جوتکارین فستقان این باجار دیلوکا باکوری کرسانه فستیوالا فستقان بریوه چو اندامه که روبریه او ده چاندنیه یا باجار حلبه ده زانین تاوی فستقین دیلوکه ده فستیوال ده فستقین نافچین جه رنگ این پارزگاه حلبه جی حتن نشاندن
3: Ev der bazara kevnar a bazare Halebe ya Suriye. Naha lövi bazare festivala fıstıkan despekiliye. Gelik cotkar berhemhener u şenyen Halebe bejdare festivali bu ne? Liya heri balkeş ewe ku cotkarin diloka bakure Kurdistan'e jibe berhemen kue yen fıstıkan teda cili girin. Endame reveberiya odaya çandiniye ya Halebe Ömer Nasır diyardike ku dervay fıstıkin diloki ده پیشنگه ها فستقین احاله بده ین هرم اندنجی حتنه نشاندن
4: یقام المهرجان فستق الحلبی
5: فستیوال بازار حلبه و بشتریا جودکار انجا همو پارزگان حتیل درخستن فستقین حلبه بازار بیتر بناوه دای توتین ناس کرن به طایبت زجوری آشوری او جوری فستقان جرع اول حلبه جالی مالبات آشور و حتیل براندن وش بروه که بویناوی حتیل ناس کرن. پاش او جوری فستقان سرانسری پارزگین دن جی بلال بود. نها همو جودکار این فستقان جبو نشاندان بر همین خواه بشتاری و فستیوال دبن.
4: و یتزعون الفستق في جميع المحافظات السورية.
3: بریا شهر لپارزگاه حلبه جودکاران سالانه زیده تلی 25,000 تون فستق بر هم دهانی. لینا او رجه پرداکتیه. جبرکو بشک مزن جوان داران حتنه جناف برن. جودکارکی جناف چه بابه یا سر به پارزگاه حلبه واجید بیجه. مالباتاوی افزیده تری 100 ساله که کاری برهمانینا فستقانده که. اول پارزگاه گلک جورین فستقان تین چاندن.
6: من اهالی حلب باب نیراب مزارعین فستو
7: هم کار چندنا فستقان جباو کال نخوا فیر بوینه. زتری 100 سالن که مالباتا ما وی کاری دیگه. رحا چاندنا فستقان دی گیجا پارزگاه حلبه و لور جوره این جور بجور تین برهم آنی.
3: بریا شهر لسرانسر سوری لسر روبار زیده تری 600,000 دونم زوی دارن فستقا دهاتن چاندن. شرینین حلبه جی و که شرینین باجار دیلو که به ناوو دنگه. سردانکارین فستیوال جی دیدن زانین که باجار حلبه نتنید به دیلو که خواه یا کهونار. لید همان دمه دا به شیرینی و بر همین خوی نیم فستقاجی به ناو دنگ
8: شرکل مهرجان فستق حلبی
9: ما بجداری فستیوالا فستق حلبی کرد دا کو ام چند فستق حلبی بدن دوماندن جبر کو فستق جبو ما خودی گرینگی کی تایبتن ما به جوره این جور با جور این فستقم بجداری کن ام کیف خوشن کو بجداری و فستیوالی دبن

0: Cigre Saroke giştiye MHP, yebna ve Sadir Durmaz. Li bajare Qersiye Bakure Kursane be Aligirin Partiya Xwarec Vinek Pekani. U dve nabari de pevajoya çaraseriye Nirxand u Ragihan, Türkiye ke be terör a paqişkiri iradeya ve çendiye ku velat be tamami ji terörê rizgar bibe.
1: Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu
2: Türkiye keş terör paqışkiri nişana ve biryardari kovalat ima jarakadın bu her demj bela terör rızgar bike. Bela ku bu salana bu ya sadama jiyana jrezdana zarokin me. Eş xistiyya dili dayikin me. Çafkaniyen me netevi xerç kiliye. Uvaki amureki jbu armancın emperyalist xizmet kiliye. Pırzgirekin cihane roj bar roj zede dibin. U bu taybeti her ima me barasti ve gorineke qada şer u aluzyan hatiye.
1: Türkiye üzerinde hesabı bulunanların oyunlarının bozulması demek.
0: Partiya Dad u Geşepedan AK Parti'ye plan kiriye ku Recep Tayyip Erdoğan bu hulek edin gerek edin ya sarukatiye jibu Türkiye de sala 2028 tanda berbicerik. Ligori destura Türkiye her sarukat li Türkiye tene jibu du hulandkare posta sarukatiye sarukumariye berbicere bidesbihe. O Hula Nahaya Erdoğanji de Meha Gulana 2028 tanda bi David.
3: Cumhur İttifakı çatısı altında
4: Parta Dadu Geşepedani AK Parti plan heye Recep Tayyip Erdoğan Saruk Kumari Nahaya Türkiye Saruk Giştiye Parti bu xulaka dünya sarukatiye berbijer biketevew bu veyeki jibe eşkire behsi plana xudiken. Erdoğan kulegori desturi nehaye Türkiye du xulin 5 sali dişit sarukatiya Türkiye biketu ji sala 2018 heya 2023 xulak tamam kiryaw. Xula duya sarukatiya Erdoğan ji ku ji roja 28 gulana 23 dest pe kiryaw le 28 gulana 2028 dumahik dihet. Kulegori desturi Türkiye parlaman dişit beri tamam buna xulaka sarukatiye ve xulini biketevew vi awayji اگر هيا بری گولانا 2028 پارلمان بریار هلبجاتن پیش وقت بده او خلا سروکاتی بو اردوغان نایت هجمار کرنو دکاره جارکادی ببر بجیر محمد اوچوم راوشکار مزانی سروک کمار ترکیه و شنکار سروکی سازیا سیاست نیاسایی لسروکاتی کمار یا ترکیه بزلالی راگهاند اگر پارلمان بریار بدهت هلبجاتن دهاتی لشازده نیسان 2028 بروه بچن اوه برامان هلبجاتنا پیش وقته. گوجی اردوغان بو جارا داویه دبیت بر بجیر و پست سروکاتیا ترکیه. آکن گرلک وزیر داتی ترکیه ده کمبونه که ده لباجار ادن راگهاند لسال 2028 هلبجاتن پرلمانی و سروکاتی برایوه دشنو. آرمان جوان هلبجاتنان هلبجاتنا رجب طیب اردوغان سروکمار نهای ترکیه یه.
5: 2028 yılında
6: de sala 2028 de bu ku jardin em sero kumari xo hel bijerin em hel bijartne breve ben dve derbare da bar presyerik mazin de kava ser milli rexistinin ma u endamin rexistinin ma u havren ma
4: her çende hejmarek je rapersiyen davyevi ki nişan deden ku partiya nu serokatiya uzgur uzel je ali hejmara dengan yekeme لی پلان آق پارتی بو بر بجر کرنا اردوغان لسال 2028 ده دمک ده که بر پرسن آق پارتی ده بجن روشا پارتی آوان ده نهه ده لچاف البجارتن 2023 باشترو بکیمی هفت ساده لپیشیا پارتن دن دهن
7: رجب طایب اردوغان
0: هلا آسمانی یا ترکیش ایرلاینه گشتن خواهج بو بالافرگه ها نافدولتی یا جلال طالبان یا سلیمانی دسپید که که هفتانه ده چار گشتن یعن حتن چونه پیگ بینه و ده مها دهاتی ده جی گشتن خواه ده ببر روزانه بشا پیوندین گشتی او راگانه یا بالافرگه ها نافدولتی یا جلال طالبان یا کانال هشتره راگاندیه لگوری وین نخشه خشته یا که جالیه هلا آسمانی یا ترکیش ایرلاینه وجبو بالا فرگه وان حتیه شاندن بریاره جه 25 مها دهاتی و مها جوت مهوه و گشتین خود دست پی بکن لگوری داخویانیه که جه بالا فرگه نافدولتی جلال طالبانی را حتیه داین لگوری وی نقشه وی خشته که هیل آسمانی جه را اشکره کریه heftane de çar geçt nabera İstanbul Süleymani u Süleymani İstanbul'u da pek verin. Bu ve nüçeyim hatın davya bültene akı tanışmanı heca. Hatta carakini tıkayrı hoşuya devin. Uzun başlayın.

0: Deci, Rojava Selemaniye dest pe bine cu ek și marasimen. Grengi de iroda naf Selemaniye bie, iro marasime ke da, ba ama de bun acum ba tala bani. Cegre Selçuk Vezirin Herima Kurdistan'ı Erman Topçu konsolaya geçti. Türkiye lehevleri Senteri Pedana Viza Türkiye le Selemaniye hata vekirin. Kubat Talabani vekirin a Senteri bin nişane ya bi hezbuna peyvendiye naber Herima Kurdistan'ı Türkiye bin nafkiriye. Ersan Vekirna Senteri Pedana Viza Türkiye le Selemaniye serdemeki nüye de buare diplomasi bazırgani peyvendiye naber Ankara o idara bajeri nişandıdı. Dez bu karbona rasta uxe yaveyn visinge. Prezgireken çoğuna olatiyan jboy bajarin din bu derinana vize çare serker. Dehaman demda hükme tarima Kurdistan'ı ev gaf veki deriyek bu rakeşana serbaya Türkiye bu vejandına bazarin avxe bakartine. Marasima vekerina senteri bu amada buna konsula giştiyo Türkiye leheri Kurdistan'ı breve çoğu. Kutu da tekezil ser berfirekirna hev beşya bazırgani u çandi hatiye kirnu. Ba ava eki ku desbekirna hizmet guzariyen pedana vize ile Selemaniye hevdem. Dikel bizavan jubuyu asa ikirna tımameti ya geçten asmani u zidekirna kabareya bu hev guertna bazırgani etna bera her dolayanda u leveji helbete le dergehin sinurida. Ev dimelen hind bilinci evvel deme vekirna avi senteri ku jbo pedana vize naf Selemaniye da hatiye vekirim. Evet laik dici da her de marasima vekirna navendi da kuba talabani de konferansa ki roşlama vani da ragahan diye vekirna avi senteri nişaneya behezbuna peyvendiyen herima Kurdistan'ı Türkiye u ev dilgiraniyen ku peştir hebine veraviyayna namayna. Gotiyaji petviye sana hikari bu bazırganın Türkiye, o hem bazırganı ve berhenin biyani betkiren. Cegire Selçuk Veziran, de nava gotnen xoda, ama jepe çende jdaya, vekirna senteri viza, sarayı kirna bu hef niştimaniyan o bazırganın herima Kurdistan'ı jitke.
1: Em nusinge lera asankariye ka, bu havalatiyani devari istaymani, bu hizmet güzariye ka, kepeşkeşenekle, که هر بی وابد خدمت گزاری ابی بگات به هاولاتی نک هاولاتی بگینین به خدمت گزاری و اسپاسی جنابی کنسولو استافکه یکین استاف اسپاسی وزارتی دروی ترکیه دکین اسپاسی همو او دوستانه اکین کبیرانا زالبونه بسر مقو مقو زالبونه بسر هندی قسی نشاز و او بشارانی که رنگ به حل درابو بن رابردو و تک دانی ام پیوندیا اما بدایته که برزان اما بدایته کی جوانه و به تأکید اما آخر سردانی جنابی خونسول نابه دلنیاین سردانی تریشیه به بو شاندی جور او جور و من لیره دعوه کارم هیوه دارم بازرگان برزکانی دوری سلیمانی و هی همو کردستان هاو کارو همه هنگ بن بزنن که ترکیه بازاری که گوره با برهمکانی خوین
0: و گوتن قبات طالبان یه جگری سرکی وزیرین هریما کردستانی سبارت وکرنا نویسینگ ها پیدانا ویزای یا ترکیه اتناف سلیمانی دا کو چند گرنگی ها خوی و جا امده نوچه گهانی ما جی پاول عبدالرحمن لوری برهف بیا دهنده پرسیندن جی جا نوچه گهانی خواب بکنوش برکو اتناف دمی وکرنا سنتری دارن بجنوی نویسینگ ها دا لوری بیا پاول دمی تا باش پاول دست بکش پرساوی چندی بکم خلکی الور گلک جارا زحمتی دید جبو پیویز بی بچتا باشه را که دیده که ویزه ایوار بگرد نادل سلیمانی هاتیه وکرن بو گرنگیا وکرنا وی سنتری بو خلکی چوا هات بحث کرن چند گرنگیا
2: باشا کاشی نمکاتت باش سرطا با او بلیم که او ناونده که بو پیدانی ویزه ترکیا با سیستمی کی تازه وی اف ایس که کراواتوا لبالا خانه اوتیل تایتانیک دبید که لما وکانی رابردوش دال لیره سنتری کیر

0: اوین جارجی جمیل بایک هفسروکی کنسی روبر یا کجکی راگه هاند به بی آزادبونه او جلان پروسه آشتیه به تمامی برف پیش و ناچه. ده همبر ده وزیر دادی ترکیه دی بیجه به بی چکدانان پککی یاسا ناکه و مریتی.
1: اگر ها دو پککه به تمامی چکین خودانان و ها تحلوشاندن. ده یاسا بکه و مریتی پیشتراتی دست به بجی کرنا ماده اندینی نیاسای بکرن. چکدانی ناپکه که به همو پکاتین و دوی آنین به همو رخستنین وان مرجمه یا سرکه یا.
0: دربار رولا او جلانجی ده پیواجوی و کمیته یا چک دامالین و اوهنگی استراتیجی کنال هشت زانیه ایا نه تبلیبونا او جلان دوان کمیته یا ده نهاتی اکلایی کرن. اف جیزده مکی ده اکوبریا نه محمد اوچوم شورمند سرکومار ترکیه راگهانده بو ده کمیته ده ارک جه او جلان را ته داین. ده داوین پیشات جیدا مصطفى چیفتچی وزیر نافخوی ترکیه راگهان تنه ناوی لجنه نسرکو که سرپرشتی آوان دیگه آتینه یک آلی کرن.
2: ناف ترکیه و باکور کردستان اولای دیجین کردستان هرکس لبنده که گاوه نیتر بین آوتن جبو پیواجو چهره سریه بکه و قناغ آدیب تایب از جید روی یاساییده لی حتانه هندک او گاف آوتنه خاف مایه یعن ام نابجن ختمیه لی سستن هندک بجا السر به بابتی دراوستم جبرکو هم خواسته کن کردان تلایکی دا و دخوازی و دخویانی یعن ترکیه و لانین دسلادار یعن ترکیه جی او جی تلایکی دا اف روشه بده ما بگهینه کیوه امی وان پرسان جه فهیم اشک نویسر و شروع وکار بکن کل بلچیک ادگلمه دا برس فهیم دمیه و باش سپاس که ادگلمه دا حاضرن اشوی پرسی دست ببکم امزان بیواشو بردامی هیه و هرکس جیل بنده گاف او قناقی نویه تا علیه که دیده دولتا ترکیه دبیشه دوی رخصن جبوی چک دانانه گاوین برچاف پاوشه او خواسته کهویه دیسان جی لسر مجارا لای کردان جی که خواسته کهواجی اوه ستاتوه او جلان او تخوازن هبید ات نوی ناو بریدزا امیل بنده چه بند؟
3: بگمان درنگ ماین تشتی که عجب نونه به قناعت همون چونکه جی دست بیکا پیواجوی وش سال 2024 حتی نوها جی دلای دولت ده به تایبت دلای دست دادداری ده هر دایم پاشده خستنک حاطیه دیتن یعنی اویا جی ادکارم بیجم جبر که AKP دست دادداری حکومت دوی واری ده برجوهندی خود زیدتر دی فکرد. هر واحد خواهد جاره که دن سر کمار اردوغان واره هلبجارتن یعنی آنگو حسابه که هلبجارتن اجید که وی اکه ده گاو درنگ دا بیجه. هر چقاسم بیجن ناکو که جرایا گشتره نیه اشکره کرن جی ده خویا کرن که دواره روچوینا پیواجوه چاره سری و جواکا دموکراتیکی هل ترکیه ده ناورا MHP و AKP ده جی لی هف کرن اک تنه یعنی جی برنگه که وکی هف ناف کرن لی حتی نوها او ناکوکی اوان لبر رایه گشتی اشکره نبیه نوها پشتی یاسا درکت پشتی او قاس کارو خباتم یاسا درکت جی براستی جی مرحله اکی گرینگه اما دوی مرحله ده نوها ترکیه جی تگنگشی کرن که اکتورا یکمین یکو وی پیواجوی ریو ببه سروکی پککی بریز عبدالله جلانه ده دوی واری ده حکومتو امبیجن باخ چلی سروکی MHP چیده جهب جوداد بیجن آخرین جار MHP دیسا بانکر به هوایی که اشکره گوت کود و ستاتیا هر اجالان دوی واری ده زلال بید دا که امکاربن کارو خباتم پیش و بین پیش توی تابیتن محمد اوچوم باسکر کود و کمیسیونا چکبردان و کوردیناسیونا ستراتیجیک ده اوه جی بگره چکو اوی هر لحف کرنه کی بو یعنی دما یاسا جی درکت در دورا دم پارتی و تفگیرا کرد مخوشی گوتن کو اوه عبدالله جلان دوه کمیسیون ده جی بگره
2: باشه بس نها ده گوتن سر جه گرت ناوی ده ستاتو هبه نوا کمیسیون جیرینج ده ده یعنی پشکدار به بجدار به لی ده بیشن سین ارداره باشدار بوناوی
3: تشتی تفگیر آکورت دبیجه که اوی کوردیناتور و کمیسیونه به کمیسیونه چکبردان و koordinasyona stratejik. Yani komisyona her girinci dve pevajuye de yek juan ewe le dvi varide heji AKP'yi ve tişta nabezin. Yani Bahçeli bu huji goti ku ewe koordinatöre ve komisyone be le hükümet heji hatta noha ne gotiye tara sere hu goti ku ewe komisyone de cibigre diyare dur de nakoki ki he yanji brenge ki hükümet nahvazı erkeki bir de Öcalan. Bu ve ekeci şu ev dengeşiya avahiya kul imraliye cihatiye kirin heci didomu bir mehane ev avahi hatiye çekirin le hatta noha Öcalan derbasi ve avahiye ne buye
2: le şartım ber şamene peştir cihatiye gotun bares fehmdas şu ve ji bahzb kim peştir hatiye gotun ku ev naçan avahiye hatta statua wi ne etedes nişan kirin jbili ve ji dem partiye ji bahzkiriyet beşt ma arişa çar divara nine
3: Yani takriben çar mehberi hatı bu gotun ku avahiye ki imraliye çedbe ve fakat piştivi de hevditin andı bavayi ki eşkere ji heyeta dem partiyle goti ku hatta statüya min diyar nebe ez eb çi statüye dervasi ve avahiye bim yani ve tuta kabul nekiriye nuhaji tabi eğer ev statü neye dair Evet astengi ki din ve pevacı edi derkeve. Her vaha yani juana girintirci meseleyi çekmerdanı. Nuha kanune ki çerçeve derketi ku ev kanunacı hatta ku çek neye berdan nakevi meriyeti. Yani te gotun ku meha peşi edi meha cotmeh edi ve konseya evle kariya Türkiye ve civin ahu çevki civin asayi çevki dur de gel o eve tespit komisyona tespiti ve rapor bir de Konseya Evlekariya Türkiye Daku Konseya Evlekariya Türkiye ji divivari de bir yer ekibi te huya kirin ku ve ne gije ve cibine beguman Efkan Ala Serok Vekili AKP diyar kir got komisyonin ku gredai Serok Komariye ku kar komisyon hatını desmi khabate hu kirini Nuhat kade dedi kabitin her çarji. Le hatta Nuhat nabe kesen kut komisyon andı ciddi girin. Ne hatiye eşkere kirin. Ten aseri ku nabe Abdullah Öcalan divirde hatiye eşkere kirin. Şeyni yutu nabe din naye zanin. Le fakat ev komisyon desmi kabate kirin. Çıdıkın çın akın hemu liber raya geçti ne kavmi. Raya geçti vantışlanan ne zanin. Tamam hatta radye ki mümkün eku vantışla. Bi nehînî bibin. Dîsa em dibihîzin ku li qadê ji bo çekberdana PKK-yê jî hem gelek hevdîtin pêk tên ev ya rayedarên PKK-yê bi xwe jî dibêjin. Yani dibêjin rasterast hevdîtin hûn el gel dewletê hene rasterast em bi rengekî xwe digihînine îmralî li wir jî hevdîtinên me çê dibe ji bo ev pêvajo ber bi pêş ve çêbe biçe her wiha li gel rayedarên Iraqê jî li gel rayedarên başûrê Kurdistanê jî hevdîtin çê dibin. Ji bo meseleyi çek berdanî fakat bi varî de hê ne zelalî ku ew ê çek tengî biçi
2: hevdîtin çêdibin
3: berdan
2: behez jî tê te kirin hevdîtin çêdibin piştir jiya hatiye gotin niha jî her tê te gotin lê el ser dûmayîk axfina Cemil Bayîk bağvin
3: belê
2: dibêje em ji bo şerekê mezin amade ne ew wextê hemî derbas bûye çima niha dibêje em ji bo şerekê mezin amade ne Ez beraber ve işte vezir eder ve Türkiye işte böyle heştan rexsiniz bu gavin gav dürüstine avlanış bu çek berdani. Yani çelpeş duvan dahiyan ya he.
3: Yani ev dahiyan ya kuhun bastıkın dıraya geçti ya Türkiye'de ve nakoki ki navbera kandilu imraliye hatta şurovekirin. Bi taybet aliyen hukumeti, bi taybet aliyen derdora devleti bi bir havayı şiro vekirin. Fakat kasta Cemil Bayık duur de bi havayı ki aşkere huyadiki. Yani ev bal dikşini şeren roşlata navin. Roşlata navin şereki pırmezin heye. O duur de ji bastike ku gele kurt nikarı hu be emnahi be hele. Cibo ku karı bi baveri bi devleti bine ku devlet ve kurdaji bi parizi Ve demi mesele ve zedetir çare serbi. Ama dınav devlet edi. Heci
2: Bele.
3: Heci nakoki hene و هروا

0: Hejmarek ji karmendên hukûmeta veguhas a Sûriyê ji ber derengmayîna pêdana mûçe tamaşan hêja û mafên wan ên darayiyê li ber avahiya parêzgeha Hesekê li hev kombûn û daxwaza xerckirina mûçeyê xwe kirin. Parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed daket nava karmendan û li daxwaziyên wan guhdarî kir. Herwa soz da ku daxwaziyên wan bişopîne. Anî ziman jî ku ew bi aliyên têkildar yên hukûmetê re ew ê hewl bide ku mûçe û mafên wan yên darayî peyda bike û vê mijarê çareser bike. Her wiha têkez jî kir ku heta dawiya vê mehê karmend dê mûçeyê xwe werbigirin. Li parêzgeha Hesekê ev çend meh in ku beşek ji karmendên sektora tendirustiyê û hin karmendên sektorên din yên cuda yên hukûmetê mûçeyê xwe wernegirtine. Îro Wezîrê Enerjiyê ê Sûriyê Mihemed El Beşîr li nava Parlamentoya Sûriyê derbarê rewşa sektora enerjiyê de axivî û behsa sedemên bilindbûna buhayê sotemeniyê kir. Mihemed Beşîr ragihan ku ew niha rojane 110,000 bermîlên petrolê berhemtînin û ji bo tijîkirina pêdiviyên navxweyî pêwîst e rojane berhemanîna petrolê bigihîje 300,000 bermîlan. Wezîrê Enerjiyê Sûriyê dezanî ku pêwîstiya rojane li Sûriyê bi 12 milyon lître mazot û 8 milyon lître benzînê heye. Em bizan civîna Wezîrê Enerjiyê ya li Parlamentoya gelo bidawî hat û encam çibûn. Nûçekanê me Dilxwaz Mihemed li Şamê bimere ji xwe bi xwe li nav avahiya Parlamentoya wê agahiya bide me. Dilxwaz dem baş be. Gelo civîn bidawî hatiye û encam çine bigiştî. Kerim ki.
1: Belê demê te baş be xwe civîna Encûmena Geliya Sûriyeyê be amadabûna Wezîrê Enerjiya Hukûmeta Sûriyeyê li demijmêr 12 dest pêkire te wek niha berdewam e. Yanî heta wek niha Wezîrê Enerjiyê di nava Qubeya Parlaman amade ye û pêşwaziya pirsyarên endam parlamana dike bêguman yani civîna ew re hemû jî guhdarkirin bû li ser ew sedemên ku Wezareta Enerjiya Sûriyeyê bihayê sûdtemeniyê tê de bilind kiriye. Li vê derê ez dixwazim kesekî bikime mêvan ku ew jî endamê Parlamana Sûriyeyê, ew jî Doktor Emîn Beşîr ku Doktorê aboriya demê de baş vê merhaba. Ez bi tehkîl li yom şîrî
2: sal. Avaha Parlaman da çahat kirin و çawa besa çareseriyê awarte kirin her wiha pêş niyarê guhatine kirin ji bo çareseriyê taybetiyê ji bo sûdtemeniyê. Bi navê Xwedê mezin dilovan di dema darbazbûyî de bihayê sûdtemeniyê gelekî bilind bû ew jî bi sedema hind pirsgirêkên derve taybetiyê mendeb girava mendebê tengava mendebê û welatên kendavê ew yekê jî ban dor kir li ser sûdtemeniyê li hemû cîhanê nav wan de jî sûriya jî guh ji sadî 40 zêde bû vê yekê jî wisa kir guh hin hinek hawlatî narazîbûnê nîşan bidin ev yek ji wisa kir guh em wezîr bangêşî bi bangîne parlaman guh taybeta ya enerjiya sûriyê Mihemed Beşîr ji bo parlamentoyê da guh hinek zelalkirinê û daxuyaniyê li ser vê yekê bidê me her wiha di nav de gelek zelalkirin hate kirin beşek ji desteya enerjiyê jî amade bû di navê gotha xwe de behsa hemû buharên sûdtemeniyê kirin behsa sûdtemeniyê kirin behsa bendava kirin pirsgirêkên avê hemû çareserî jî behsa wiha kir wî yekê ew naçar e niha bihayê sûdtemeniyê bilind bike ji ber girêdayî cîhaniya hinek jî axiftirin û destwerdan û pirskirin ji aliyê parlamentarê veha de kirin wî hewlda hemû pirsan bersiv bidê wî jî bersiva wan da ew jî وقت بون منام يك جواب برسان گوه بهای سوتمانی به پشتیبانی کردن به دولت نکی بگیره ملی خوا ویش یکی گوت گو گونها اف یک دنجالی دولت و نای کرنج بر زحمتا لید پیش روز دا اگر های اف یک چه ببه پیش روز دا ویکی کارمند چاره سب کنو گو وزارت بخوا کار بکې جبو جبو کېم کېرنه به سوتمنه هر وها باش کېرنه او نو جن کېرنه پازونګ هاج وو داګو پارزونګ پارزونګرین لوا به کېرن هر وها نو جن کېرنه یان دوباره هر وها دوباره نو جن کېرنه هن بیرن بترول او اب ابن صدام او ګوتناوی او بیبی صدام بیبی صدام اس کېم کېرنه سوتمنه به سوتمنه وزیر انرژي بحثاوی هجماره کېرګری بسمله یا حولاتی چاوره کم کرنا سوتمنیه تی پیش بینی کرن کنگی سوتمنی کم بیه راستا اول ور پرزگریک الویدر یا دنابرا تشتید بازار دا و دخوازی سره او یک جد بسدم گوه سوتمنی بهاوی گلگ بلند ببیه الین ها او هاول ددن گو کار بکنش بو کم کرنا بریا چاره سره و دیتنا هند چاره سره او جی بریا هندک پولینا مازوته گوب کار بیچاره سر بکیم هر وها بحثاوی که کر گوب بحثا فاتوریا کار بیکر کار دی چاوا بیچاره سر گرم یک جی هری کم گو پشتوانی تکرین بصدی هفته پینچ یا دی جی چلو پینچ هر وها یا جی یا هری زدم او هاول دیدی وزیر انرژی هاول دیدی و دی بیجی او دی بیجی ام بای کریزه کام مزن آبورینا وزارت داره ایجی برای که باش جوار ناشینه و ناده دستوه افگل اک بسیار توی بابت توی مجاره در شیر حد کرده وی هاول ده همویا برسف ده برای هجمار گل بردستیوی بون لی وی تکس کرگو او لبر خیر کریزه که داره آمازن گو کریزه نه تنیل برای سوریه جا نه تنیل سوریه لی اوروپا جی لی ولاتین دراوسا لی امریکا لی همو ولاتان قیران هیا وی هاول دا بفی بکی حجات ویان به آماران و به هجماران چاره سر بگا لی امزانن هاولاتی ولاتی گله کی زرمندی تیا او نچا باره بی او تخوازی استراتیجی حکومت هبه داگو رگری لی کشو پرزگری کن در وقت تینه ناوی او جی بطابتی جی دیابو حکومت زو رگری لی و پرزگری کن گوش در وقت تینه کرن یا گو هاتی جی کرن یا هاتی کرن جی او پرزگری کن در وقت یا ناوی هاتی سر ملی هاتی سر ملی هاولاتی و هاولاتی بخوشی نکاری تشتکیب کش برتن ها تا اوی سات دولار لبه که امد پرزگری که کمازن دنه سپاش بوده سپاش گوتر مربی
1: بله از دخوازم بحثی بکم کو یعنی جوینا ایرو بهتر گهداریا او سدمین کو وزارت انرژی سوریای بهای سوتمنی سوریای بها کریا و دیتنا ریا چاره سری که کو به چه رنگی بکاربن بهای سوتمنی سوریای زیده بکن یعنی او حاطیا بحث کرن کو حوجداری از سوریه بزیده تری 300,000 برمیل نفت هیلی اواکو سوریه برهم تینی تری دنابرا 105 تاواکو 108,000 برمیل نفت جبوه یکن به نچاری سوتمنی اج والاتین دیده کری اوجی به بهایی که بلنج برکو بهایی سوتمنی سرانسری جیهانی بلند بیانی بحساب حوجداری مازود کرکو سوریه یعنی روژانه زیده تری 12 میلیون لیتر پیویست تاواکو تیرا سوریه بگشتی بکلی اواکو تی برهم آنین نیویوی بیجن هجمارا کن همه راگ هاندی یا اوادی کن بحثی بکن که ری به پلاوگه نفرمی هاتیه دان که روژانه 35,000 برمیل نفت برهم بینه یعنی پلاوگه بکی به ماده مازوت که دو جوره مازوت جی ورنه درخستن جوره جی به 115 لیرین سوریش بو گرم کرنو علاوین چاندنی ولی کار آنین و جوره که دی هیا که به 105 لیرین سورید نوا بنزی خانه ده ولی فروشتین یعنی به های سوتمنی بگشتی او لیستا که وزارت انرژی را گاه دی هر وکو خمه لیتنی تشتالی حاطی زیده کرن دو جوره نویه مازوت نو که من اماجه پیکی یک جه به 115 لیرین سوری او دی جه به 105 لیرین سوری مازوتا سوپر هر به 17,000 یعنی جه به 175 لیرین سورید نوا بنزین خانه ده دهتا ف فروتن بگمان کارودان نوی حتی وکنها برداوم جعلی نرازی بونا خلکی و کارودان نوی لسر عردیجی هگر ام بحثی بکن به طیبتی لسر حات نوچونه لسر فرنخانه این طیبت پیش بینی اوی که دهتا کرن که خودم کمپانی بهای کلو پلی خواه بهاتر بکن اگر حاتو تی ریچال سریه که بلزش بو بهای سو تمنیه نهات دیتن
0: باش گلک سپاس کم دلخواز محمد نوچگانه مه نوا پارلمان تویا سوریه ده سپاس جبو آگاهی این کتی دانمه دو بجندن باش خوابت خوش بود ده سال نابرا 2004 حتا ای سال 2026 لباجارو باجارو کن سر بره و بریا خواه سر هجمارک نخوشخانه هبون به ناوی نخوشخانه این گل حتمون آوا کرن لبان نخوشخانه این همولاتی به پره اکی پرکیم چرا سریع تندروسی وردی گرد لپشتی پیمانا بیستو نه چلیه او نخوشخانه به تمامی حتنه گردن به تایبت به مجار انگو پیواجویا انتگراسیونیر
3: لهر باجار اکی جباجار رجوهای کردستانی جسال ده هزار و چاردان و نخوشخانه گل هبو و بی بران بر بو. گروژانه لهر نخوشخانه یکی. جی 400 تا 500 نخوشی پیشواز دکر. و درمان جی دکر. جی بلی آمده بوناوی ده هر 24 دمجمیرین رو جیده.
4: خدمات مگل لکیت خدمان سورت و تحالیل و گش یعنی مهم بود. حاليا يعني مشاكل بازار قشا مشافي وطني هنا قام شو هاي الحسكه شمال عمودتنا عمود الدوراوي تخاز بن دوراوي دربيسي تابع عمودي افشال قال لك مهم واف يعني خد عالم قال لك وضعك اقتصادي وقتك يعني وضعك قال لك يعني استاذ احمد بويفي واختي خاصه جبر عالم قال لك نخشي برن كتنن بردريه مثلا دنيا جفستاني التهابات برن أنا مش هافي قال لك بح يعني عالم بحاجتي مش هافي قال لي يعني خاصة العمودي.
3: بشتري كفتنا بستو نهيج لا يصل ده حزار وبستو ششان هرتش لروج أضاها تجهرتن وباندورا ويجهرتني لقلك بالشامبو مينا بشي تندرستية جونها وزارة التندرستية نما بجتكريا وان خوشخانة عندك وهاتا قرتن.
5: مش فوطني جمل جخلكي 14 جملات 14 قال لك خلكي فقير هنا سعفاتي ليلي هنا بس مقابل ديفيك هوادر موجود هبن ديفي دكتور موجود هبن نق والله بس دكتورك ثاني بزحمه الجير شنو خلكي زحمته وجوير جي زحمته العمود زبلكي مش مش مش فكبري هبو بلاش بو او لغو بو انا نما بيني بو خاص طبعا دبي جند بي سعره ويحكي كم تربه والتكلفه كم تربه سر خسر سر ملت بس ودي سه تكلفة هبة نوق وقتها كست شكي ندى قال كي خلكي فقير هنا قال كي لازم مش بلد رج جبي باجاري رج مش فك حكومي هبة مش فك بلاش هبة
3: لغوري ولاتين روجواي كردستاني غوروج بروج دي باري وان جران تردبه بري في برياري وان طبابة تخوى لنا خوشخانه ينقل تفي درمانان ببيستو بينج حزاران دكرن لينها اوي بكيماني طبابتا خوا بد مليون و بين ست حزار ليري سوري بكن افين شيخ مسكان الهشت روج افاي كردستاني
0: ايرو لسرية انفوري وان كيلي كان تماشوان هجد دن نابرا باجار قامشتو حسك لسرية انفوري اريشك تشكتاري هاتيه بكن اريشي هزکه اول کاری از سوریه هاتیه کردن. کابزنی اف اریج علی که و پیک هاتیه زرارن جانی چبونه. او سدم چیه کات شد داخل یعنی دوی درباره دهن آگاهیان امی جنوش گانا خو استران نبیور بگرن. استران باش به دوی درباره ده چه آگاهی هن بردسته. به تایبت علی کو اف اریج پیکانی دوی درباره ده تو آگاهی گیش نبردسته گلو کردم که.
6: سلامش بوده جی ایوب از نهال سرکا این فورم ل نزی گنده گرباوی به تایبت ل و داره بریا زیادتری نیف دمج میره که ایریشک ل سر ور که چی بو ایریشک کو بریا هن کسی نناس به میتورم ایریشی کارم بیم اتومبیل که هزین آسایش هندورین کربو کو لگوری زنیاری من او هز تایبت مو پاراستنا کارم بیم یعنی منشآت ین حیوی یعنی وکی بیرن پترول ین کو تایبت و برهینان او هاتبون ارمانج گرتن هر چند نه بیار تام لجه الکلک منه یعنی او اتومبیل لکلک منه اكو راست ایریشه هاته لازم کارم بدم خویا کرج بر کو هیزن او لهیه الودار اللي کلین دکنه له هف کار من هاگر وی دیمانی تنه بده خویا کرم آسایش هجمره که زیده آسایش هجهزین امنی لوی دارینه لپشمنن کو لی کلینه لسر بویاره دکنه ده همان تا میده حز دکم هفکار من هول بده نکار زیده تر بچش برکو کار آسایش کار دکه یعنی لی کلینات که زوم سر او به هم پانزه رانجی لوی دارینه جبو کو بزانه که او بویار به تمامی چاوا رو دایا چاوا انجام دایا حتی نها هین زانیاری زلالی نها تی نزانین که چند کس ده انجام و بویاره دا یعنی بنا قربانی شهید و بریندار هجماروان نه هاتی ازانین اجبر کو حتی نه نه آسایش رید ده کو کس نیزی و ده وره ببه و نجی هجمار هاتی دیار کرن اجبر و یکی جی حتی نها نکارم بیجو که هجمارا قربانیان دوین ایریشه دا چاو بود. همان دمیده. او ایریش آلیه که و پیک هادیه و یک جینه دیاره. و دیاره که لسر ریکا ام فور لنیزی باجار قامشلو او ریکا که گشتیه که باجار قامشلو و پارزگاه حسه که به هفته دا گریده دا جبوه که او ایریشه کش آلیه هند چکداره نناس و حس کم هفکاره من ویدی منی بلا بده خویا کرن که دیاره هیزین امنی به هیزه که زیده تینا و داره دا که بکارن لی کلینا زیده تر لسر و بابته بکن باشه زیانی